Men så mongon som tog imot i honom gav han måttla vera bönngods, tøymon og tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse soneren var kommet så lengt borstur heimannefra og sette mittlen søgnene, kom han å hugsa om fægeren som han var færen utfra. Og her gjør han eka som kom av bjerke honom ut ur hese støvo. Han hugte opp, tjekk ut seg sjolvan og begynte å genka heimaktor til fægerhuset. Og medan han enda var lengt borstur, så er fægeren han, og han forrennade imot i honom, for jeg tek imot i honom. Han gav honom nudge klæger, nudge han fri, rønt seg han fra innast lottas. Hetter himmelen, herra gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trurste hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

0: De tendrer heldur ikkje ljós og seta det under skeppemål. Nei, vi ljósa stekan, så lyser det öllun I husen. Lete såleis ljós tikkara lyser menneskjon, så de kunne suttja gode versk tikkara og æra feir tikkara som I himmelen. Hugsi ikkje at I komna að setja lovuna úrgildi eller profetanar. I ikkje komna að setja úrgildi, men at fullkoma. Tui sannelige sige tikkun, intil himmel og jør for genga, skal ikkje minste bokstavur eller prikkur av lovene for genga, fyrir enda alt hefur hent. Hvert han som tui brytur etter det minste av hesson bovun, og lærer menneske så, skal kalla sin minste I rujtje himmerujtjes. Men han og I heldur tei og lærer tei, skal kalla stórur I rujtje himmerujtjes. Tui sige tikkun, I rattvuse tikkare ikkje mætar I en rattvuse hina skriftlærdo og fariserana, koma det alls ikkje inn I rujtje himmerujtjes. Tita var hårst at sagt ver vinar og gomlo, tu måst ikkje drepa. Og tannu drepur skal vera sekur fyrir domenon. Men jeg sier tikkun, at hvert han som utan grund illar vi bråursøyn, skal vera sekur fyrir domenon. Tann, og jeg sier vi bråursøyn, raka, skal vera sekur fyrir rånum, og tann og sier dæretøyn skal vera sekur til eld helvetes. Om tær tøy kjemur I hú, ta I tøy best fram gavu tøyna altare, at bróur tøyn hefur okkur til móti tær. Læt ha gavu tøyna litja her framan fyrir altare, og fær og veri fyrst samtur við bróur tøyn, kom så og ber fram gavu tøyna. Vi sjóttur til semju við mótpart tøyn, medan du enn av venen vi honom. Så ikkje motpastren leter til domaranon I hentor, og domaren leter til tænaranon I hentor, og du verre setter I fengahus. Sannelig jeg sier der, du skal alls ikkje sleppe ut I henne, for enn du vil gulde sørste øyre. Tita var hårst at sagt du måst ikkje drive hår. Men jeg sier til hun at hvert han og hikkur av kvinno, og hefur hóa henne, hefur langt driv I hår við henne og hjartasøynum. Om nú högre eiga tótt frestar til, så rýf það út og kasta það frá þær. Það þær betri at ein límur tóinn veru forkomin en at allt líkam tótt veru kasta í helvete. Og om högre hånd tóinn frestar til, så högana ef og kasta hana frá þær. Det betri at ein límur tøyn veri forkomin enn at alt líkam tøyt veri kasta í helvete. Eisini sagt, tann og skilst frá konu sinni skal gefa henne skilnaðarbrev. Men eg sigi tykkun at hvert hann og skilst frá konu sinni fyrir neka anna enn hår, ger at hon drýfur hår, og hvert hann og tekur frá skilda kvinna til ekta drýfur hår. Uppatur hefa tid hårst at sagt við hinar gomlo. Tu måst ikkje svörja rengan ei. Nei, tu skalt halda herran hon eier tøynar. Men jeg sier tikkun at hi skulle alls ikkje svörja. Ikkje om himmelen, tu hann hasetta gods. Ei heldur om jörna, tu hann fótaskammal hansara. Ei heldur om Jerusalem, tu teir stævur hinn stóra kongs. Ei heldur måst svörja om höttuitt, Tui tu fart ikkje gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og ta som meire enn hetta, av vinnun illa. Tita var hårst at sagt eie fyrir eie og tonn fyrir tonn. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun I måti hirun illa. Nei, slær onkur til under högra venga, så vend hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltuinn, så let han få kappan vi. Og nøyr onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honum. Gjev tui som byr til, og ventar ikkje fra tui som lena fra ter. Tita var hårst at sagt tu skalt elska nasta tuin og heta futjunda tuin. Men jeg sier tikkun, elskje futjunda tikkara, signet hei som banna tikkun, gjeret heimann gott som heta tikkun, og bygge fyrir tæmon i hóatikkon og søkja etikkon. Fyrir at hitt kunne vera bøtten fægistikkara som i himmelig Tui han letur sjálsuna renna upp yfir önd og góð og letur regna yfir rattvois og órattvois. Tui om tid elska tei som elska tikkon, hverja løn eia tid fyrir tei? Gjeri ikkje eisne tollararnir ta sama? Og om tid halsa best brørun tikkara, hvert størst gjeri tid ta? Gjeri ikkje eisne hætningarnir så? Tid skulle tui vera fullkomun, eins og himmelske feir tikkara fullkomun. Matteus satte kapitel. Være tikkun at hit utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tui så hefa tid onga løn tja feir tikkara som i himmelig Ta i tog gjevur olmosu, måst du tog ikkje leta blasa i lor fyrir ter som hikklararne gjeru i synagogunun og av götunun. Fyrir at her kunnun jota lova menneskjon. Sanneliga sige tikkun, Tæra var langt og finnje løn søgna. Nei, tæt og gjevur olmosu, let ha ikkje vinstru hånd tøyna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tøyn kan være løntun. Tæt skal fægir tøyn som sære løntun løna tær. Tæt et bia modet ikkje vera som hiklararnir. Tøy tæmon damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sanneliga sige tikkun, tær hava longu finnje løn søgna. Men tu, ta i tu bior, fær inn i kæmar tuitt, let atur hur tuina, og bi til fægir tuin som er i løntun. Ta skal fægir tuin som sær i løntun løna tær. Og i bønum tikkara mod til ikkje fafongt tega åren oppi saman som hætninganir. Tu tær halta at tær skulle vera bønhörder ta i tær nøyta mongu år. Lujus tui ikkje taimun. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia solais. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rujus tuit. Veri vilje tuin som i himle så a gjørene vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyrir gjev okkun skulder okkara. Som eisene vit fyrirgeva skuldaren okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra illum. Tui tutt ruiki og valde, tuin heirin, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske feir tekkar eisene fyrirgeva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal feir tekkar heldur ikkje fyrirgeva misbrot tikkara. Ta i tid fasta, gengje da ikkje vi myrskun anlidu som hiklararnir. Tui tar avskapa anlid sutt, fyrir at menneskjene skulle suttja at her fasta. Sanneliga sige tikkun, tar hava langt og finnje løn søgna. Nei, ta i tu fastar, salva ta høtt tutt og vaska tar anlidu. Fyrir at ikkje menneskjene skulle suttja at tu fastar, men fægir tuin som i løntun. Ta skal fægir tuin som sær i løntun løna tær. Sauna tikkun ikkje skatter av jørene, her mølur og rustur eta og tjóar bróti inn og stjæla. Nei, sauna tikkun skatter i himle, her kvørstje mølur eðla rustur etur og tjóar ikkje bróti inn og stjæla. Tui her som skatter tuin verur hjarta tuit vi. Eia jós líkamsins. Tui eia tuit frukst, verur allt líkam tuit ljöst. Men eia tuit sjukt, verur allt líkam tuit myrst. Nú ljóse som uit her myrskur, hvordan størst verur tuit ikkje myrskre? Ongen kan tæna tveimun herrun. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, eller heldur han sig til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikkje tæna gode og mamman. Tui sige tikkun, sturi ikkje fyrir løyve tikkara, hvertit skulle eta og hvertit skulle drekka. Ei heldur fyrir likama tikkara, hvertit skulle færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likame meir enn klægjene? Hitje at fuklun himmelsins, Þær sjóa ekki, þær hesta ekki, þær sána ekki löfur og himmelski fægir tykkar að fögur þær. Eru tít ekki mengan mæri verður en þær. Og hver tykkar að kann við að stúra leggja elin að træða aldri sögnum. Og hví stúra tít fyrir klefum? Akti etur liljunum af marginu hvordan þær veksa, þær arbeiði ekki, þær spinna ekki, men ég sýi tykkum, ikke sjálf og Salomon i allare durtsøyne var klatter som eindherre. Klæger nu god så græs i amarskjene som stendur i det, og i morgen vil kastu i ovnen, skal han ta ikke mykje meile klia tikkun tid troar veiko. Tui skulle tid ikke sture og sia, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi færa ui? Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, og himmelske fægir tykkara veit at tykkun törvar allt hetta. Nei, søkje fyrst rúgju guds og rattvus i hansara, så skal allt hetta vera givet tykkun omframt. Sture tog ikkje fyrir degin og i morgin. Dævrun i morgin skal stura fyrir sunnun ekna. Hver dævur hefur nóg mykje og i plav og sunnun.
1: Vi tar til Herra Jakobsen, leser ur evangelionon etter Matteus. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

og så stendur aftur at á allan hátt sum feigir hansar David ei gjørst. Så han hevur eitt hjartamál og te er eg skal gera ta sum Gud í himli vil hava eg skal gera, eg skal vera lojen og eg vil fylgja og í fótasporunum hjá David. Eg vil gera ta sum han gjørði. Vid suttja til at ta vid lese disse versene, at det er nekka alvorligt han fyrir gongt vi a gjerra. Han gjør ståra brøytingar. Toi, han fer og fer borstor allar offerhetjana som det høttu. Og han fer og brøytor öll de tingene som falki hefur tilbyggi. Og her og i middelen stendur nekka som jeg helt var stek interessant. Ta stendur at han tåg kåparormen som Mose sier gjørst. Her dukker kåparormen oppbatter i søvende, og ta stendur at folk ikke hever tilbyen. De hever sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk, og atter i gjøknen alle bøkene som vi suttet vi kom i gjøknen, og når vi kom ut til ære og kongabøk. Og da stendur om han at han tekur kåparormen, han måldi han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelet at formann om til en kåparorm øyne for at rett. Og så stendur tui at loika til ta høttu Israelsmenn brent røykjelse for henne. Og hesen ormeren hei øysene finnes jo et navn, og han et ne hos den. Jeg har ikke hatt som at det er navnet før, men hva merker så ned hos den? Det merker noe så enkelt som et bronseting. Så her har de haft et det ting som de har tilbygget. Det var ångan anta, det ting, men de har gjort seg det til en avgod. Jeg kommer til å huske om noe her i det norske systemet, hette her en slanka og en stong. Og i det norske holdsesystemet, her har de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo eller noe lignende. Og av hesen en stong som en slanka kveila av stongene oppå. Og dette merket var brukt for i Astavelsia, ambulanser, sjukrasistra som har en brosj over hesen her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hettet som symbol, og hva stendte så symbolet for det? Jo, det stendte for det at her fast lakna hjelp og sjuker, her kan stå, og som jeg les om etter her kvart dette var et tegn for det, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hokse vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankan fornyttet seg opp på en måte, da hun har gjort en gjerning, og så finner alt vi har nødt en gjerning, at jeg legger omkring ærestene. Men aktor her så sast til som alt hetta ber og tekin oppå, så stendur fyrir og av netten hon at hetta merke stendur fyrir lekedom og endurnudjan. I halte det holdt utroligt at hesa slankina som vi ikke løser om mer enn her framme kja Mosese, så dukker hun opp at det skjer 100 år søttene. Så vi kunne se at det er kjølt om slankene er gjørst det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi å gjøre tanktige? Vi er jo nek som er å se nostalgisk. Kanskje akkurat det som vi er blevet så gøy vi gøymer det som er godt minne, og onkur kanskje fyrir að duska það, ég veit ekki, men í öllum fyrir, Ísraelsmenn, þar hafa brent røykjelse fyrir hesson her kópar ormenon, og það ser út som að þeir hafa lukast illa hetta við Gud.

Det vil si at det dorsker det som god til ved kjørst, mer enn skaparen. Men Hesekia ser at dette var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgåttet, det rotter han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hesene i det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykelse for nøkron som helst, og så ser døylig ikke for deg å tenke om. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi får husker om, er det nekka som har lykast etla vi god, så øye er at jeg kan fætter og gjetter, til vi øye husker om, at det god vi skulle ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at menneska finner opp hva som enkt løye. Og det helt det passer seg vel til teksten og det. Ja, vi gjør av virkelig en enkt løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi gjør hva skaper noen okkara hjärsta, og ikke det som skaparen hever gjørst etla skapt. Jesus sier vi Satan til han frøste han i øymørsene. Så sier han via han, Herren god tøyen skal du tilbe, og hånden øyne skal du tjene. Det vil si at vi skulle ikke gjøre god til øyn konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante hånden. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det er at ta og vidt er det blevet fra steg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til fra steg som kommer, og som vil jeg dre dere bort fra tog som Jesus vil lære dere. Måtte hette fyllt dere gjørst du i det, og kanskje vi skulle si som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løg igjen, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for enda nødja deg enn vi tar finnje. Takk for denne ryk og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be ikke mer, og til ødlån okken og tøyme som lortet. Nem okkara hjørste, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hvert er i okkara løyve, som er feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, legger okken ut i nær hender. Så be jeg atter i det for tøyme som er syk. Be det for tøyme som er sorg. Ja, Herre, husker jeg om det gamle, takk tar oss sust og sti og enn det skulle ha med å møte her. Vi tog tjata om nærre. Så legger det inn i tøyner hendur her. Signa to og bevære. Herre, be om tøyna signing i ødlese som lorsta. Nem døra gjørsta og sett øyngla vakt om hva en øynstekan er av døymon. Så takk deg for det inn her. Prøys og ære vi er her. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: og driv i hår vi henne i hjertasøgnen. Om nå høyre eie tøyt frestar til, så ryv det ut og kasta det fra til. Det det betre at ein limur tøyne vil forkommen, enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Og om høyre hånd tøyne frestar til, så høyre av og kasta det fra til. Det det betre at ein limur tøyne vil forkommen, enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Eisen sagt, tann og skilst fra konusøyne skal djeve henne skilnavarbrev. Men jeg sier til hun at hvert han og skilst fra konusøyne for en eka anna enn hår, gjer at hun driver hår, og hvert han og tykker fra skilda kvinne til ekta driver hår. Oppatur hava tid hårst at sagt vi hennar gomlo. Du måst ikkje svørja renkan ei. Nei, du skal halda herran og eier tøyner. Men jeg sier til hun at de skulle alls ikkje svørja. Ikkje om himmelen, du hann hasett gods. Ei helder om jørna, du hann fotaskammel hansara. Ei helder om Jerusalem, du teir stæver sin ståra kongs. Ei helder måst svørja om høttøyt. Du tuffart ikkje gjørst har kvitt eller svarst. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og det som meir enn hetta, av innan ytla. Titta på hårst at sagt eie for eie og tonn for tonn. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun imot i innan ytla. Nei, slær onkur til under høgra venka, så vent hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltoin, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honom. Gjev tøy som byr til, og ventar ikkje fra tøy som lena fra tær. Tid av å hårst at sagt du skalt elska nasta tøyn og heta futjenda tøyn. Men jeg sier tikkun, elskje futjenda tikkara, signe tøy som banna tikkun, gjere taimon gott som heta tikkun, og bygge fyrir taimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir at hit kunne vera bøten fægis tikkara som i himmel er. Toi han letur sjálsvinna renna upp yfir önd og gó, og letur regna yfir rattvois og órattvois. Toi om tid elska tei som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir tei? Gjere ikkje eisne tollararnir ta sama? Og om tid halsa best brørun tikkara, hvert størst gjera tid ta? Gjere ikkje eisne hætningarnir så? Tid skulle tui vera fullkomen, ein så himmelske feir tikkara fullkomen. Matteus satte kapitel. Vær tikkun at hit utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tui så hefa tid onga løn tja feir tikkara som i himmelig Ta i tui gjevur olmosu, måst du tui ikkje leta blasa i luur fyrir ter som hikklararne gjeru i synagogunun og agötunun, fyrir at her kunnun jota lova menneskjon. Sannelig jeg sier tikkun, tæra var langt og finnje lønnsøyna. Nei, ta i tog jævur olmosu, let ha ikkje vinstru hånd tøyna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tøyn kan være i løntun. Ta skal fægir tøyn som sær i løntun løna tær. Ta i tid bia modet ikkje vera som hiklararnir. Tøy taimon damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig jeg sier tikkun, der hava langt å finne lønnsøyna. Men tu, ta i to bior, fær inn i kamartuit, let atur hurtuina, og by til fægirtuin som i løntun. Ta skal fægirtuin som sær i løntun lønat her. Og i bønum tikkara modet ikkje fafongt teka åren oppi saman som hætninganer. Tu tær halta at her skulle vera bønhörder, ta i tær nøyta mong år. Lugis tui ikkje taimon. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia sólais. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rúi tuit. Veri vilji tuin som i himmelen, så av gjørende vi. Gjev okkon i det daglige brei okkara. Fyre gjev okkon skulder okkara, som eisende vit fyre gjeva skulderen okkara. Lei okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra idlon. Tui tutt er ruitje og valde, tuin er heiren, og i allar ever. Amen. Tui fyre gjeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske feir tekkar eisende fyre gjeva tikkon. Men fyre gjeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal feir tekkar heldur ikkje fyre gjeva misbrot tikkar. Ta i tid fasta, gengjer det ikkje vi miskun anlider som hyklarerner. Tui tar avskapa anlid sutt, fyrir at menneskjene skulle suttje at her fasta. Sannelig jeg sier tikkum, tar jeg var langt å finne løn søyna. Nei, ta i tu fastar, salva ta høtt ut og vaska ta om anlidet. Fyrir at ikkje menneskjene skulle suttje at du fastar, men fægjer tuin som i løntun. Ta skal fægjer tuin som ser i løntun lønat her. Savnet tikkun ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta, og tjóar bróti inn og stjæla. Nei, savna tekkun skattur í himle, her kvørstu mølur ella rostur etur, og tjóar ikkje bróti inn og stjæla. Tui her som skattur tuin verur hjartat ut vi. Eia ljós líkamsins. Tui eia tuit frukst, verur allt líkam tuit ljöst. Men eia tuit sjukt, verur allt líkam tuit myrst. Nú ljóse som út her myrskur, hvordan størst verður ikkje myrskre? Ongen kan tæna tveimun herrun. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, eller heldur han sig til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikkje tæna gode og mamman. Tui sigi et ikkun, stúri ikkje fyrir lúi tikkara, hvetit skulu eta og hvetit skulu drekka. Ei heldur fyrir líkama tykkara, hvað þið skulu færa úi. Ekki lúfi meir enn mæturinn og líkama meir enn klæjina? Hittu að fuglun himmalsins, þær sjúa ekki, þær hesta ekki, þær sána ekki löfur og himmalski fægir tykkara fögur þær. Eru tít ekki mengan meir verður enn þær? Og hver tykkara kann við að stúra leggja elin að træða aldri sögnum? Og hví stúra tíð fyrir klefum? Akti etur liljunum á marskjana hvursu þær veksa. Þær arbeið ekki, þær spinna ekki. Men ég sýja tíkun, ekki sjálfur Salomon í allari durðsúinu var klattur som eindherra. Klegir nú gúð svo græsu á marskjana som stendur í dag og í morgun verið kastu í ónin. Skal hann þá ekki mítjum að klega tíkun tíð trúarvækum. Tui skulu tid ikkje stúru og sija, hvað skulu við eta, eðla hvað skulu við drekka, eðla hvað skulu við færa ui. Etter öllum slukun sötja jú hætninganir, og himmalski fægir tykkara veit, að tykkun törvar allt þetta. Nei, sötja fyrst rúiðju guds og rattvúis í hansara, svo skal allt þetta vera gífið tykkun umframt. Stúru tog ikkje fyrir deginun í morgun, Dævrun í morgun skal stúra fyrir sunnan egna. Hver dævur hefur nóg mítsi og í pláf og sunna.
1: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vi høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Ikke du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav hon og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk for stolen.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner jeg Kristus og Jokken. Dette en opptøkker fra februarmanna 2026 i Løvden i Høybygg. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God morgen, eller god morgen det, Samuel. Og deil da vi her som anti-herren sier. Og Arne Ferret. Under dagsens tekst, som jeg også sier at det om, så det Kristus i okken, han står som, men åren til, så at jeg teker noen skrifter. Det har vi stand og synger i morgen, og kunne tilby Herren, og kjenne Herrens nærvær. Det fantastisk. Og husker bare at teker noen skrifter som tås om etter, hva det at lov synger Herren. Hvis vi fjerde i Salma 40, her stendte det, i vågna i Herren, ta bakt hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleis av døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjør det stimene først, og han leie i min munn en nødjan sang, til god munn, mange suttje til å øttes, og sette løysen til han. Han leie i min munn en nødjan sang, sier han her. Og til den sangen som vi synes her, det at Herren er lagt nek ui akkurat brøst, og vi kommer sammen, så kjenner vi til at han fytler okken vi er snill. Gleine. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, drekje tykken ikkje drutjen av vøyne, tøy i spytling, nei, lete tykken fytle av andan hon, så til tæla kvendelig annan vi, solmon, låsangon, andal i vøysen, og synkje og spela fyrir herran og gjørste tykkara. Takkje alt er god og færing fyrir alt i navnet herre okkar Jesus Krist. Han sier, nøytjan her, så til tæla kvendelig annan vi, solmon, låsangon, og andal i vøysen, det her at mennesker, de kunne røyne fytles ut innre mennesker, vi øtlån, drekka og hva det skal være, men tatt for andan under brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan gjøre, da prøver du ikke å fytle deg under knør. Og la oss teke Kolosserbrevet 3 i eisene,

Vi har sendt en tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Dette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var Iktus med steg for opptøkene.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, og som alltid tar han samsendt, reier jeg åpne til det tekniske, og han langt ved i sving, og det en affær. Og gesteren kommer, Eivind Jakobsen, kommet. Kommer det, Eivind, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deilig å sitte deg her.
1: Deilig å være i Havn.
0: Ja, ikke. Deilig å bli slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg er godt.
0: Bære, og Hibbeid.
1: Men jeg skal se ut og sende, bare du ikke først en skanner her, bare armene kommer inn i Havn.
0: Amastand i Hesmen.
1: Ja, Amastand i Hesmen, ja. Nei, takk.
0: Ja. Yes, og du bor i Hesmen.
1: Ja.
0: Ja. Klaksikker.
1: Klaksikker, bygger vi i Saltengård.
0: Og bort til Saltengård.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter. Da flottet vi til Seltafyr her. Og bor her inntil Trøyfors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undanlegger av Trimunaren alltid, da vi var i Klaksvik.
0: Ok,
1: ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke å synge at jeg knatt deg her som byggvant, fast byggvant i at. Det blir bedre.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha en.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja. Og til tro at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Det er virkelig dårlig å være. Og ja, nå er det så litt som sier til så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og launar og hva man skal gjøre.
0: Det er fantastisk.
1: Det glasker av videosikkene, og så er det jo. Det er jo så kjøtt, og til det til støyene man lottekker jo i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, det er virkelig størst. Og så kjøtt, så får det kjøtt samtidig nesten.
1: Ja.
0: Og så er bare sorøkjennett.
1: Så er bare sorøkjennett, og så spør jeg ikke noen måltimer, og jeg vet ikke noe sorøkjennett, eller noe vet.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er ikke noe rar.
1: Ja,
0: det vet man.
1: Det var nøyvann jo akkurat å hjelpe om. Ja, man vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er jeg faktisk. Man blir eldre. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langt kommer her, til å høre eldre byrene.
1: Ja, vi blir jo til byrene til samfunnet.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matteus.
1: Fymte kapitel. Ta ég hann nú sá fölkse fóra nýjan af fjalli og ta ég hann hei sett sig koma lærersvænari hansara til hansara. Han leta upp munnen, lærte tær og segi Sæl eru hinne fatako i anda, tui rujtje himmerujtje ser terra. Sæl eru tei som ser ikkja, tui tei skulle vera trösta. Sæl eru hinne spekføru, tui tei skulle arva jörina. Sæl eru tei som hungra og tista etter rattvuse, tui tei skulle vera metta. Sæl eru hinne miskunnsomo, tui tei skulle finna miskunn. Sæl eru hina hjarta reinu, tui tei skulu søkja gud. Sæl eru tei som fá fri í lea, tui tei skulu kallast børn Guds. Sæl eru tei som eru ætsøkt fyrir rettvísu skuld, tui rúgi himmerúgi sér terra. Sæl eru tíð, tui tei spotta tikkun og søkja at tikkun, og likva allt illt om tikkun fyrir muna skuld. Gleyist og fegnest, tui løn tikkar í stór í himle. Så la jeg søkte deg at profetunum vi våre fire tikkum. Tid eru salt gjerarinnar, men missir salti kraftsuna, hvordan skal det at du vera salt? Ta du ikke langur uten at vera kasta ut og trakka nýr av menneskjum. Tid eru ljós hemsins, stavur og i stendur af fjalli fjallist ikkje. Tei tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppumal. Nei, vil ljósa stekan, så lyser det öllun i husunum. Lætti såleis ljós tikkara lysa menneskjum, så tekunnu suttja góðu versk tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komin að setja lovuna úrgildi eðla profetanar. Eru ikkje komin að setja úrgildi, men að fullkoma. Tui sannelega sigi tikkun, intil himmal og jör forgenga, skal ikkje minste bokstavur etla prikkur av lovene for genga, fyrir enda alt hefur hent. Hvert han som tog brytur etter det minste av hisson bovun, og lærer menneske så, skal kalla sin minste i rujtje himmerujtjes. Men han og i heldur tei og lærer tei, skal kalla stórur i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sier tikkum, en rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdu og fariserana, koma det alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tid av hårst at sagt vær vinar og gomlo, tu måst ikkje drepa. Og tann og drepur skal vera sekur fyrir domenum. Men jeg sier tikkun, at hvert han som utan grund illar vi bróursuinn, skal vera sekur fyrir domenum. Tann og jeg sier vi bróursuinn raka, skal vera sekur fyrir rånum. Og tann og sier, Dæretøyn skal vera sekur til eld helvetes. Om tær tøy kjemur i hú, tæ tøy best fram gavu tøyna altare, at bróur tøyn hefur okkur til móti tær. Læt ha gavu tøyna litja her framan fyrir altare, og fær og veri fyrst samtur við bróur tøyn, kom så og ber fram gavu tøyna. Ver sjóttur til semju við mótpart tøyn, meðan tu enn erst av venin við honum. Så ikkje motpastren letur til domaranon i hendur, og domaren letur til tænaranon i hendur, og tu verður settur i fengahús. Sannelega sigit her, tu skalt alls ikkje sleppa ut i hana, fyrir en du hefur goldið sista øyra. Tid af hårst at sagt tu måst ikkje drúva hår. Men jeg sigit ikkun at hvert han og hikkur av kvinnu og hefur hóa henne, hefur langt driv i hår við henni og hjertasøgnum. Om nú högre eia tótt frestar til, så rýf það út og kasta það frá þær. Það það betri at ein límur tóinn verið forkomin en at allt líkam tótt verið kasta í helvete. Og om högre hånd tóinn frestar til, så högana ef og kasta hana frá þær. Það það betri at ein límur tóinn verið forkomin en at allt líkam tótt verið kasta í helvete. Eisen sagt, tann og skilst fra konu sinne skal geve henne skilnaðar brev. Men eg sigi tykkum at kvørt han og skilst fra konu sinne fyrir neka anna enn hår, ger at hon drýver hår, og kvørt han og tykkur fra skilda kvinne til ekta drýver hår. Uppatur hefa tid hørst at sagt vinar gomlo. Du måst ikkje svørja rengan ei. Nei, du skal halda herran og eier tøyner. Men jeg sier tikkun at jeg skulle alls ikkje svørja. Ikkje om himmelen, du han hasette gods. Ei helter om jørna, du han fotaskammel hansara. Ei helter om Jerusalem, du teir stæver sin ståra kongs. Ei helter måst svørja om høttøyt. Tui tufart ikkje gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og ta som meire enn hetta, av vinnun ytla. Titta på hårst at sagt eie fyrir eie og tonn fyrir tonn. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun i måti hir hun ytla. Nei, slær onkur til under høgra venga, så vend hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltuinn, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honum. Gjev tui som byr til, og ventar ikkje fra tui som er lena fra ter. Tita var hårst at sagt du skalt elska nasta tuin og heta futjunda tuin. Men jeg sier tikkun, elskje futjunda tikkara, signet hei som banna tikkun, gjere taimon gott som heta tikkun, og bygge fyrir taimon i hoa tikkun, og søtje et tikkun. Fyrir at tid kunne vera bøten fægis tikkara som i himmelig Tui han letur sjálsuna renna upp yfir önd og góð, og letur regna yfir rattvois og órattvois. Tui tid elska tei som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir tei. Gjere ikkje eisne tollararnir ta sama, og tid halsa best brørun tikkara, hvert størst gjera tid ta. Gjere ikkje eisne hætningarnir så. Tid skulle tui vera fullkomun, eins og himmelske feir tikkara fullkomun. Matteus satte kapitel. Være tikkun at hit utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tui så hefa tid onga løn tja fægir tikkara som i himli Tai tui gjevur olmosu, mostu tui ikkje leta blasa i lúur fyrir ter som hygglararnir gjeru i synagogunun og av götunun, fyrir at her kunnun jota lova menneskjon. Sanneliga sige tikkun, Tær var langt og finnje løn søgna. Nei, tær tog gjevur olmosu, let ha ikkje vinstru hånd tøyna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tøyn kan være løntun. Tær skal fægir tøyn som sær i løntun løna tær. Tær tid bia modet ikkje vera som hygglararnir. Tøy taimund damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sanneliga sige tikkun, tær hava langt og finnje løn søgna. Men tu, ta i to bior, fær inn i kæmartuitt, let atur hortuina, og by til fægirtuin som i løntun. Ta skal fægirtuin som sær i løntun løna tær. Og i bønun tikkara motid ikkje fafongt teka åren oppi saman som hætninganer. Tu tær halta at tær skulle vera bønhörder, ta i tær nøyta mange år. Lujus tui ikkje taimun. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia solais. Fægir okkara tu som erstu i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rujus tuit. Veri vilje tuin som i himle så a jörene vi. Gjev okkun i dea dagliga brei okkara. Fyri gjev okkun skulder okkara. Som eisene vit fyrirgeva skuldaren okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra illum. Tui tutt ruiki og valde, tuin heirin, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske fægir tikkar eisene fyrirgeva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal fægir tykkara heldur ikkje fyrirgeva misbrot tykkara. Ta I tid fasta, gengje da ikkje vi miskun anlidde som hyklararnir. Tøy tar avskapa anlidd sutt, fyrir at menneskjon skulle suttja at her fasta. Sannelig jeg sier tykkum, tar av alonko finnje løn søyna. Nei, ta I to fastar, salvat og høtt ut og vaskat her om anlidde. Fyrir at ikkje menneskjon skulle suttja at du fastar, men fægir tøyn som I løntum. Ta skal fægir tøyn som ser I løntum lønat her. Savnet tykkum ikkje skatter av gjørene, her møler og rostur eta og tjóar brota inn og stjæla. Nei, savna tykkum skatter I himle, her kvørstje møler eller rostur etur og tjóar ikkje brota inn og stjæla. Tui her som skatter tuin verur hjarta tui tvi. Eia ljós likamsins. Tui eia tuit frukst, verur allt likam tuit ljöst. Men eia tuit sjukt, verur allt líkam tutt myrst. Nú ljósa som út her myrskur, hvordan størst verður þú ekki myrskri? Ongen kan tæna tveimun herrum. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, eller heldur han sig til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikki tæna gode og mamman. Tui sigi tykkum, stúri ikki fyrir lúfi tykkara, hvað tid skulu eta, og hvað þið skulle drekka. Æg heldur fyrir líkama tykkara hvað þið skulle færa úi. Ekki lúfi meir enn mæturinn og líkama meir enn klæjina? Hittu að fuglun himmalsins. Þær sjó ekki, þær hesta ekki, þær sána ekki löfur og himmalski fægir tykkara fögur þær. Tít ekki mengan meira verður enn þær. Og hvör tykkara kann við að stúra leggja elin að træða aldri søgnum. Og hví stúra tíð fyrir klæfum? Akti etur liljunum á marskjana hvursu þær veksa. Þær arbeiði ekki, þær spinna ekki. Menni sýja tíkun, ekki sjálfur Salomón í allari durð søgni var klattur som eindherra. Klægir nú gúð svo græsi á marskjana som stendur í dag og í morgun veru kastu í ónin. Skal han ta ikkje mykje meile klia tikkun tid troar veiku. Tui skulle tid ikkje stjore og sia, hvert skulle vi eta, eller hvert skulle vi drekka, eller hvert skulle vi færa ui. Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, og himmelskje fægir tikkara veit, at tikkun tørvar alt hetta. Nei, søkja fyrst rujtje guds og rattvus i hans öra. Så skal allt detta vera givet ikon omframt. Sture tog ikkje fyrir degen og i morgen. Dævren og i morgen skal stura fyrir sunnen ekna. Hver dævor hever no mykje og i plav og søgne.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelien etter Matteus.

næste avskåning sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi hadde en gospel, country og bluegrass tålige.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen og jeg får rønne å spille så går han tonelag som mulig for det kommer. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoverfrasene skjei.

With all the light from heaven, ljós av himle, og det var Darren og Brooke Aldridge som sunko her. Vi får høyre til John Bowman, og til en flå som kallar for Family Chain. Sankren til er his near, He Never Failed Me, altså He Never Failed Me, det er stått og grøyt det, at god hans vikker ikke, og lukka mykje kvært om vi feiler, så feiler han noen gang til. John Bowman.

One Story to Tell har du vidt Calvary's Voice. Vi vender atter til The Brothers, som vi tar til fyrre i sendingene, og så om å flåne, Be a Light, for å høre More Than Three Nails.

The Brothers sung here More Than Three Nails og handlar om at det var bare det var mer enn trutjer naglar som det handlar om. Det handlar om kærleggan til okkon, at han elsker okkon så høgt at han gav sitt liv, Jesus. More Than Three Nails vi The Brothers. Vi har vært til Gerald Crabb, og han av Crabb Family, som vi kjenner oss vel fra Gator. Og her leie I've Been Waiting For You.

Men så angus manlai om trygga grund, og det var solid ground som vi tar ut, og det var Edgar Loudermilk som sang her, og flowen kallades The Roads Traveled. Michael Jason Frost, for jeg vet, jeg lort etter. That's how a miracle feels.

Beyond the Grave hørte vi her, altså Handan Grøvene, og det var Dave McQuay som sang, og flowen kalles Let Faith Answer.

Fantastisk sanger, fantastisk rød, Jason Crabb, Walk on Water, ikke undarligt at han var valgt som årsens rød i USA til Dove Awards. Ivan Parker, kjenner vi fra Gator, Let the Rivers Flow.

Buffalo and the Men of Gospel Music hørte vi Evan Parker og leie at last Let the Rivers Flow. Vi er kommet til det seneste leie og i sendelsene i Fjertlande Flow som kalles for Turning Point. Bølgen har vi hørt for, eller kvartetten har vi hørt for i sendelsene, og til Cross for Crowns. Og til det seneste leie det I'll See You Home.

Sønnes so leie utsendes nu i dag var I'll See You Home, og det var Cross for Crowns vi tar til her. Hei, det var det vi tar til utsendes nu, sånn og her og skje, og i dag gjør det jeg Jakobsen, og vi tar høyrast i neste utsending.

0: Tutsina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud I Skala. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar det å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sende deg nå skjønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og sånne det klokkan 16.

Nei, vi skulle lytte akkurat høyt, høyt. Man ordentlig, man hører som jeg vet ikke at en spurte pappaen om kikken var frelst. Nei, du stod så litt høyt. Nei, vi som utsikker, vi skulle lytte høyt i høyt. Vi skulle ikke henge. Nei, vi skulle prøyse herren fyrt til han gjør det, og det folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, man må eisen heve. Og da jeg sånn, så bøyblene kommer her, så hukser jeg om et som jeg var i Østland, da Birke var ørne egne for 5 år, så igjen fikk seg til laseroperasjon, så var det vidtje en førjevin, ble alt så rørt, han var jo ofte førjen, og han gammel meg, han var skratt her, og han kjørte, ja, han sier meg for det meste seter til Iceland her, og lever og så var det, og sæler, og så kjørte jeg meg så til Bøypenleisen, og lekkere. Og så var det vidtje henne oss ned, etter seg om noen, og så hukse jeg, han satt her, og gjennom ruttlestålet, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han så han sliten ut. Så sier det vi han at, ja, han er gisle, så sier jeg, ja, det er godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, jeg er klar å fære, men her som nå, det har vært så alltid å si, akkurat det jeg gjør det her på henne nå, etter nødvendig at jeg grev ut, det skal være fullt av sånn øyne, for folk som klarer seg noe glomta, og det som klarer seg å være bygget, så inngjører jeg en sørg om, faktisk etter seg, så sier han, her kommer folk forbi, veldig ofte, og vil jeg hava, at det blir fyrt hjem, bare det fjerde. Huxa i at hur sitter det med vår och han rutter stål, han ser av amäntliga sliten och eländer ut. Men hur spelar det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Tui, skriften säger det, vidare ett åpen lisebrev. Vidare en till Kristus här. Här som tu är i det. Här är Jesus. Så vet jag tidigt. Akkurat støv og fest, akkurat valgt å fylse seg i hånden, så vi Kristus som gjør det. Og tog jeg det så utrolig størst. Han fortalte firmaet det, han var flere forsvar, at han er omgang til arbeid som ikke vi har han. Så nå han er leit, blir alltid rørt, men han er sier han er leit skje i kjøsaler til frels. Og han er for sløkna, og det er fantastisk. Ikke skal holde til at jeg er for gammel, jeg er for unger. Nei, Herren gjør alt det synere til. Og jeg tar visst for å lese. Ja, jeg skal ta, nå fortalte jeg, jeg visste det, jeg skal ta et annet. Jeg husker jeg møttes bøttenes vår i Janne, og suttet til stand til å prøve Herren. Og det er øyelig viktig, og ångte kjenere det som jeg bøttene lærmer seg til, men det kjenere ikke med de eldste. Kristi liker meg her til å være fra de yngste til eldste. Og jeg har hørt en øyelig ståttelig av å se Norge ennå for at det er viktig hva du sover og gjør bøtt. Og det var en skole av flottet her i Trondheim, at jeg hørte Belgi, og så var det til en kveld lå av fjørnen og spalte. Så sier læreren, ja, vi fær om kajen at jeg var bænt skolen, var bænt vi, og så stod der hukt hjertes ned. Fytte kvelden, og så spalte her, og alt det her. Og så stod der kommet ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og de må ikke være så trygg, de må ikke være så bort at trygg, og det er noen årene skapninger eller noen, men det er bare åskilt i kvelden. Så kører Little Per fingeren opp, så sier han til læreren, Jonas, han var i trutja de her uten av kvelden. Uff, sier læreren, og Jesus, han var irriteret vår. Så sier han, ja, og så sier han, tror du på at jeg sier læreren, så vi, Jonas, sier vi Per. Ja, jeg trykker at den skrives. Oi, den er ikke. Så sier Per, ja, jeg er til meg, jeg spør jeg Jonas, da vi kommer til himmel, skal det være så trutja de her kvelden. Så sier læreren, ja, men kvelden, hvis du ikke møter noen, da du kommer til himmel, ja, så kan du spør jeg når du er til å være. Nå, men så lest er det, til vi sova, til skulle vi leise høsta. Og vi skulle færa til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20.

Vi har sendt denne tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra firmaene 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunnekvöld 19. august. Klokken 21. Vi blir lester til en solmer. Klokken 21.05. Samrøve om Nokus Hope Vigjan. Margaret Dalheim Djurus, løyere for i OM Følger, og Pøl Johan Djurus Lodeka. Opptidje i juli 26. Klokken 21.30. Jekvann Sakariasen Teller. Åpen Beringen, annar parster. Klokken 22.32. Joseph Prince Teller i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunne kvöld 19. august. Klokkan 21.05. Samrøva om Lokus Håp Vidjan. Margaret Dalholm Djurus, løyere for i OM Førjer, og Pøl Johan Djurus Lodeka. Opptidje og juli 26. Klokkan 21.30. Jekvann Sakariasen Teller. Åpen Beringen, annar parster. Opptidje og januar 25. I luftene. Klokkan 22.30. Joseph Prince Teller og i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Åke Ålesjer Tulskar. Skrå og kunning sasta iktus.fo.
2: Ja, så vi alltid her i Iktus ved en sending. Og i kveld, eller i dag, vi det da om en avvis av Vidjan, som vi følgen i nærmeste fremtid. Størfingen Vidjan vi i følgen, og månedskiftet august-september. Da kommer akkurat gamle norrøna etter av Vidjan i følgen, som senest 22 årene hever silt under navnet Logos Hope, som merker vogn årsins. Senaste 22 årene hever Logos Håp vidja om allan heimen, her smarri land, ogja samfellet og størrbøyer, hever vi vidja vi evangelienum. Logos Håp veitir eisne hjelp av støvun, vi står on avbjøvungun, mellan anna her fatakadømme størst. Det var i mars månava i 2004 at Smyrilein og Operation Mobilization, Stitt OM, kjørt og skipa handel synamitten. Stor måttokker var ombord av gamle Norrøna og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmanna havn, og Norrøna brøtte navn til Logos Håp. Det tok knapt 5 år, Arne skipa var siklet klart, og 19. februar i 2019 brygget i Logos Håp syna heimsomfætende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker hever til dagstart og vidtja ombord av Logos Håp, hese senaste 16 årene. De første årene så silte Logos Håp vi føreska flagginnen og navnen om Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Førja var eit av de aller første landene som Logos Håp vidtjaie av sine jomfrufer av året i 2019. Atlanen var at Logos Håp skulle vidtje i følgen i 2020, men årsaka korona, vær hettar av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjan, her møvelagje vere tja atlan, bei vaksnun og badnun, a vidtja ombord, og vera vi til det imiska som verur av skronne. Eisne verur møvelagje at okna seg goar bøker, til Logos Håp heimsins største flotande bokhandel. Logos Håp legger til Brytje i havn

0: in Ullarvig, Jekvan Pot Sevdal, som er hafsunu törn ui maskinrumnun a Locus Hope eisenem. Manningen ombora Locus Hope telde mittlen 300 og 400 folk fra omlai 35 imenskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fölkjur som held fyrir að taka vel í mótis Locus Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum er lægarinn fyrir OM Ferjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag að græja okkur nærri frá vítjaninni á Locus Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
1: Takk fyrir, Valjan.
0: Hvað skal ég spyrja því om? Hvað skal ég byrja við að spyrja? Hvað er endamál við hennar svona vítjan som heter? Som endan?
1: Ja, altså Locus Hope er jo en parstur av OM, og det som vi i OM gjør, det er vi ikke er så spredt livende samfunnet av Jesu etterfølgjeren, med til minst nått da. Og en av matene som vi gjør heter på, det er jo ikke noen Locus Hope og Dolos Hope. Vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra hva Locus Hope er og gjør, men Locus Hope ikke er å lute vitene ved ond og hjelp her som de kommer. Så skipa vidtjanen til følger i prinsipp noen at låta vidtjanen ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier at vi følger bruk for hjelp. Vi er nok ikke akkurat den tjøen som følger, eller som vi bruk for, som det kan være hjelp, men følger har vært så stor pastor av Locus Hope, og vi vet gamle norrna. Og følger har stålet så vel om skipet, så det er ganske lykkes nok og en takker for, kan man sige. Men det som er særligt vi Locus Hope, det er som bokhandelen som er ombord. Han er Heimsens største flotande bokhandel som er, og vi at vi ikke land, så er det å gjøre noen bokasølene at vi loter vitan og vi under hjelp. Her er det skaldsøver, her er det undervisningsbøker, matematikkbøker, og også andelige bøker, og ikke andelige bøker, badnebøker, teknebøker, og så fremvei. Så gjør noen hendene denne flotande bokhandelen nær man ut til mennesker og kan være videre hjelpe her som det er tørver. Så det vil si at her er enda mål vi gjør når vi kjenn. Og her følger det litt spesielt, tror jeg at vi kanskje er mer en stolende kjø, så at det lykkes når man takker for som en hjelper for, som man kan si at det er sånn.
0: Ja.
1: Kan du lykke litt ofte, tror jeg?
0: Ja, endelig.
1: Det er at Locus Hope er en første OM og kjøk noe som heter GBA Ships, og GBA stender for Good Books for All. Så det er det som Locus Hope innskjer, at døyla gode bøker til alt.
0: Er det ikke noe om det, Margaret, at Locus eisne er et bokaskip, og et så størst bokaskip, og ikke bare religiøse eller andalige bøker, men eisne, hva skal man si, bøker om imenska borgerlige vitan.
1: Akkurat.
0: At det gjør at skipet hever bedre ærkongt inn i avvis land eller avvis havner.
1: Ja, faktisk. I førjun knyter vi OM og Locus Hope sammen, men i London her som kristendommen ikke er altså latter at det er ikke latt evangelisere og annet, her vil OM og Locus Hope ikke knyter sammen. Så her fer Locus Hope inn i de landene for at selge bøker. Og for å gjøre hjelparbeid, humanitært arbeid. Så jo, det er absolutt den maten man bruker for å komme inn i landene, og det er ikke bare religiøse lesnaver eller kristne lesnaver. Det er alt slett. Det er coachbøker, det er, ja. Altså, det er alt.
0: Ja. Og fagbøker.
1: Fagbøker, ja.
0: Og
1: det som er så godt, det er at det kommer til land her som det er fatakast litt,
0: ja.
1: Og det selger bøkene ordentlig og bøylig, så løsner er folk som ikke at menn er faglige, de kunne gjøre det ved at få bøylig bøkene ombord.
0: Takk for det, Margaret. Hvert skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
1: Jeg hadde en utrolig god spørning, han er større. Det er Nekv som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er Nutsjestarven, og det heter som Pippi, heter jeg ikke prøve for, så dette skal nok enke. Men her er Nekv. Altså, vi skulle ha havna på plass, vi skulle ha visum til fasjen som skulle ombord, vi skulle få folk av samstarve, vi har ikke noe hjelp bakom få frytøkker for skatt og MVG og annet for at gjøre hjelper eller at selge bøker til velkjent endamål og annet.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, Sunnekvöld, 19. august. Klokken 21.30. Jekvann Sakariasen taler. Åpen Beringen, annar parster. Opptidje og januar 25 i luftene. Klokken 22.32. Joseph Prince taler i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Åke Ålesjør tolkar. Skra og konning sasta iktus.fo.
2: Jesus, takk for at vi kunne være her i dag. Låsund jeg tønne navnet. Og at samme hvor du erst. Og vi tilbyr lampe. Et slittna som gav seg og kjøpte åkken leis i blåsund. Og vi gjør at her alle dørt og alle heier. Alla mått, alla ära. Tack för det. Jag vet er tyne. Tack för det. Jag vet hur det är till. Och jag ber herre om onker er här i morgon som ännu inte har bakt sig fyrt här. Jag tror att jag vill hjälpa honom eller henne att göra det här. Öppna året fyra och det som vi Hitcha, at åpenbæringene. Må sannleggene som årtøyt leter livet i teksten om kommer frem og rannsaker dere gjørst og nemmer vi dere liv. Og Jesu navn. Amen. La oss begynne vi at slå opp av Matteus 24. Matteus 24. Jesus är han som tåsar här. Och han tåsar här om det som kommer skall. Och han tåsar här om det som uppenbarelsen så detaljerar och grafiskt lyser för oss. Og som jeg sier senast, så åpenbæringen ikke så nekk om endatøyene, selv om hun til, som hun om tann som ber forstøy, nøytøy og fremtøy, eller endatøy, og i sunn i hånd. Fokuset av Jesus. Fokuset av lampe. Middebelen hver og han Og ikke detaljene av hvordan vi tolker alt det her, og regner å sette det inn i søvnene. Som nekv har rønt å gjøre, og som har tess vegna mistolkes av bøkene. Høves endamålet vi åpenbæringene tann som åpenbæringene om, og til Jesus Kristus, og hvordan han sier hesen heimeren fære vera, og hvordan enden fære vera. Det det som bøkene snur seg om. Da skal jeg ansette selv, at det ikke fære inn i detaljene og og misleie av dekken og i nekven. Så la dem begynne hva Jesus sier i Matteus 24, og la dem lese fra vers 4. Jesus sverer i teimen, hette akkurat kommer ut ur tempelen, og der spyr Jesus om fremtøyene, og hette beint, åren har vært krossfester, og så videre. Så ikke til at ånden vidleier dekken, Toi mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, jeg Kristus. Og teir skulle vittleie mong. Og de skulle høre om herneier og fratta hernevert tøyende. Så ikke til at de leder den ikke rea. Amen til det. Vi er så bensjen å høre tøyende og nødkjeider. Tøy så må være, men enden ikke enn. Tøy Tjå skal reisas no mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunker og hjertskjolte skal vera vuja kvær. Og da suttje vi alltid noe kjennom. Men alt dette er hinner fyrst og verskjene. Får jeg hatt av vi? Det er tog jeg sier søst og sønnen det, nekko det som hender det, er dukkefredar. Kjolt om det er rævlet, og tog jeg ikke om det som hender, som om noen er rævlet, men er mån til det som fyr er koma, kære brød og søstre. Det er det som vi hører uthøyden det løyte. At du er imot. Vers 9. Ta skulle de djeva tekken opp. Jeg vil ha ytla viffæren og drepa tekken. Og de skulle være heta jeg var ytlom folkhøysløven for navnsmønnskult. De skal være mongenfall. Og de skulle svitja først anna og heta kvart anna. Og mennkje lije profeter skulle stuja fram og vittlaja mong, og eit tui at lovløse fær iverhånd skal karlægin kølna tja hinne flestu. Men tann i heldur utlykka til endan skal vera frelstur, eller man kan ikke omsett hetta bjargavur. Hetta evangelium rujtjusen skal vera prætaka om alt jærarujtju, öllum folkaslöfum til vittnesbúr og ta skal endin koma. Ta ut í suðja vígjustygt eigingarinnar, Daniel tar saman her, som tala um Daniel, við Daniel profeti, standandi á einn heilagur grund, þannig lesa hetta gefið til gætur, skulle þeir, eller ta skulle þeir som júti eru flutja til fjöllinu, þannig að tætsun er, maður ekki færa nýr etter nøkron som i husesøgnen, og han gjør ut av marsjene, må ikke vende atter etter klævensynden, men vei teimen som ved baden og gjør brøst av teimen døven. Bygge etter at de skulle ikke komme, er flytja om veteren, ei helder sabbat. Toi ta skal være slik trångt som ikke hever være fra til at heimen vær til, inntil nu, og som heldur ikkje skal vera. Og vår hese dier ikkje stytter, vær ønske holdt frelst. Men fyrir tarra skuld som utvalde her, skulle hese dier vera stytter. Sier ta omkru vid hikken, hitje, hette Kristus, edla, her er han. Skulle det ikkje tryggva tog. Tui lije kristar og lije profeter skulle stuja fram og gjøre stor pekjen og under, så eisen henne utvalde skulle vera vittleit. Jeg elsker der tankasikan, hei, det er møvelet. Nå har vi sagt til kun te framan om den. Det er ord Jesus her. Og så fær vi til oppenberingsna. Og jeg spyrir spurningin, og i ljósen av hæsson, jeg spyrir spurningin, hvordan ser framtiden ut? Hvordan hadde denne framtiden ser ut? Under solen er hun ikke bjørst. Tog er det videre kallet jeg at livet under solen vi egen om handansolen. Ta er en bjørst. Og gjør den roleggen. Spørninger som åpenberer ikke en eisen spyr, og som vi kommer til å søtte av i det, hvem tilbyr du? Hver og fire kvarjen bodger til å tunne knø. Hva kommer til eisen søtte av i det? Det for lampen, eller det for dyren, eller babelen? Og tala eitle spurningu, hver fylgir du? Du fylgir aftur tøy som du tilbyr. Oppenbergis spyr handa spurningu næsne. Og oppenbergis spyr spurningu, hver ræver ultimativt? det alt kommer til alt. Og det som framtiden for å vise oss til at under solene kommer Babylon er så ut som at det ræver. Og det sataniske og det babylonske systemet som styrer ved maktgreie og pengagreie. Hes nevn. Inntil lampe sier hertil og ikke langer. Tant det er en fer jeg kommer. Lærer oppenberingen og kom pura greit. Og tog, som jeg sier senest, har vi bytt hese røyene ved de store penslene oppe i trutje parster. Leivan er lampe, som jeg sier senest. Men Kristus er ikke han som vi ofte halte han være, som skal bare komme og bjerge oss. Fra akkurat oppe i herlighet, som han om oss. Men her er han en nekst større misjon som et lamp, som gav sitt liv. Og det er fra det som heter at ønskaper, ræner og dreper, inntil Jesus sier nu nok. Og tre pastor som er om nære viker til de fleste av disse vikene, lampe sikrer og gjør alt nytt. Det er tre pastor. Så ved den dag og siste søndag, vi har sånn, at vi var stadt framfor Asjon Guds i himmelen, og her så vi at det veldige krescendet er tilbyen, og alle skapningeren samkommer Jesus her. Vi så mange øren tilbyen av lampe, og hånden som sitter i hasetten, og gå og hånden dørdene. Og ta i 5. kapittel leder atter, og 7. kapittel leder opp, så kommer det inn igjen en helt ære mynd. Det jeg skriver etter så er at vi færer fra tilbjørn i himmelen til trångt av hjørn. Vi færer fra låshåndsjø i himmelen til levna av hjørn. Vi færer fra lampen i himmelen til dyre av hjørn. Og vi færer fra frie i himmelen til friløse av hjørn. Og ta vi sette kapittel åpner, så er det akkurat som at vi skulle skille det på samme måte, at nå åpenberer ikke fire åkken hvert ultimativt synd er. Ultimativt hvert intensjon satans er i sin heime. Og ultimativt hvert den babylonske anden er ta og jeg slipper at livet så et frie liv og holdt det i mer. Synden som ligger djupt i øynene øtlen fær frie reser. Vi øtl har kapasiteten til å være det rævligeste så vi nærkant du kunne forstille lakken to har den kapasiteten jeg har den kapasiteten. Og derfor har jeg slept lest i enda tøyen. Men halde ikke at her ikke er det stier i det. Til at her er det. Men tøy beter, så er det samkomma Kristus her. Og hans er folk som er trygg ved halda ønskapen og nyrre igjen. Inntil dæveren kommer. Ta i er trygg ved personlige samkomma ved tisjon borster og ønskapen ved slepte leiser. Og lampe viser okken kvært välja er ui hjärtanna människan och kvärda vär som lampe gav sig självt fyra att bjärka okon undan. Så det är från 6 till 18. Vi ska däcka allt det här och det. Så det är väl den stora penslen. Låt mig läsa. För att läsa fyra kan näka ur kapitel 6 och så några omtingshetene och överskrifterna som jag har valt till hessa talarna för att göra så breja som möjligt är trångt Vi kan sucha hva verlig trångt hva det verlig at livet en heime som rævlig. Så gjerne for at jeg sucha og ta seg om vidleying til at kusse djupt til ligger i menneskene ikke fyllt seg god etter. Og så gjerne det tredje i utskriften frelsa. At kusse og roleikene av ødelen ønskapen som så lampe enn til verska og eisene i endatøyene og i fremtøyene at frelsa de som vilja bøtja seg fyrir lampen og tilbyr det. Så salte kapittel åpner nok så jeg synes det positivt. Og han sier, jeg sa lampe leta opp eit av hinnen tjei innsiklen og jeg hørte eina av hinnen fyra veren og sier kom og hette det første innsiklet det åpnende innsiklet da fikk jeg suttje kvitan hest han i hånden sæt hei boa hon var givet krona og han far ut sikrande og til tiers onker helder at dette er positivt en kvitter hester en mynd og på sier bæg i gamle som hente og eisen jøknom søvende så det heter romersk søvende. Så att du hör om kvittan häst så också du, det är positivt. Till att Jesus för själv var kommande kvittan häst i kapitel 19 som vi kommer till nästa fyr. Och lägg mig till att hästen som är kvittan hästen han häver boa. Och vers är det inte, han är ångar pylar. Han är bara boan. Och han fyr ut sikrande och till sigers. Så oi roleikan noen av öttene som vi hava om ofri i heimen noen. Og vi da ser til nær tjåken bare nå oi, ja, hva for hender vi Grønlandet, og hva for hender vi vergene av Norrleiene, og hvordan vi følger i ødelen til oi, og vi radar om, og alt det som vi på enkla måte vilja verge oss fyrir, og vi ødel hava til, og vi må hava til i en heimen der vi først, så må vi bruka makt og velte og krutsch til at nye berge rævleikar vi. Og vi hever til ujokkene, vi ikke er vært vart, så at vi kjenner fri i livet noen, så at et øtte ikke ivetekur akkurat liv. Det er naturlig, så vi vil hever til ikke. Og en affær, fyrir det er verden å komme, kan vi hitje at en eller øren, jeg vet ikke om det en personer, eller om det en organisasjon av omkringslæs som politisk stort og mulig eisende religiøst stort, settende, skal være at han som fer fri i det, løser spurningene i øttene som vi ber om hva vi er i heimer er fyr. Og han skal ikke gjøre det ved krutje. Han fer ved boa, men unga pøyler. Han skal ikke pjøve seg for krutsch. Han er så mye karismatisk og ivervisende, og for så størst vald i frie, at alt sier at dette er fantastisk. Og jeg er naturlig. Og jeg er naturlig. Men nesta og tria innsiklet viser hva han korsen hever visser. Da jeg sier han, så tar jeg om antikrist, men jeg vet bare ikke om antikrist en personlig beinleis eller om det system. Hva skal det være? Jeg skal ikke være sånn inn i akkurat utleggende små detaljer her, Bernd. Så jeg vet, det er langt jo i affæren nye i fornøyde detaljer. Men la dere lese videre i teksten. Og hvis ikke at hesten her er ferdig ut, og han hever vunnet sier utan et nega krutsjer. Vers 3, ta et led opp andre innsikler, hør de æra veru nasia kom. Ta kom ut andre hester. Han vær reier. Honon og hon sæt vær givet at hega frien borster av hjørne. Så de skulle drepa først andre og størst svør hver hånden givet. synes jeg det. Det ser godt ut i början, men at han har stuttet høy, så kommer verden fram. Lesa vi gjør dem. Ta et eller annet opp tre innsiktlig, hørte jeg tre verden siden jeg kom. Da fikk jeg synes jeg svarstan hest. Han og hånden sier at hei vekt i håndene. Jeg hørte en så rødt, midt i midten henne fyra verden, og hun sier, mal av kveite fyren der, og tro mal av bidje fyren der, men oljene og vynene måtte ikke skrive. Så jeg vet, først verden er at krutsverer og drapverer og tyningverer av mennesken. Det neste som hender til at det vil tige reie av alle søle og kjepe. All industri vil totalt stort av ene systemet. Og det vil hunkersnei. Eitt mål av kveite fyre nær. Ein denarer av romerskertøy vil en dagslønn fyre arbeidsmann. Eitt mål av kveite ein måltøy fyre ein person. En familiemæver som hever tre bøten og en kone hever fyra munnar at føa, men hever best med til ein. Og så får folk til bøyligere med, og det er bygg, det er det som kryser åte av Johannes og Løven. Jeg vet et av det som åsundt og ringt fyra og tror jeg vil heve ikke råd til meg. Det er hungersnei som blir stort av en makt som syrger fire, at det blir helt i atter fra mennesken. Så kommer vi til vågjere, og jeg skal ikke lese det fjore innsiklet i her brevet. Jo, la dem lese det fjore, ikke det femte. Vers 6, ta i det ledet opp fjore innsiklet, hørte jeg brød fjore verden her. Hun sier, kom. Ta fikk jeg suttet bleik gulan hest. Att ordet bleigulor av gräskon är ordet kloros. Här som det här ordet klor eller klorin fra. Som tas här om deja. Han och Johannes säger att namn hans har varit dejen. Och deja rydde värde fyllde vid honom. Taimon var givet vald i fjorringen av hjörne. Att drepa vid svöre, hungre, peste och vild dyrun gärarenar. Fjöringren av alla mannattene blir utrotavar vid Hesson. Vi är 8 miljarder folk i heimen i det. Och i en och nu innanför stuttat hui blir 2 miljarder människor utrotar av en system som vill styra och utrotar ödel som standat hui vid motor. Hattet här som rejmäverna kvita hästen hever vid sig. Lagt fram lysen långa nyår. Satta insikle. Jag sa till att lära upp satta insikle. Ta var stora hjärtskjölte. Solen var svörst som syrkebunne. Och manen var attlar som blå. Stjötnar himmelsens fotl nyra hjörna. En så tar jeg fiket seg, rister meg og vinden, kastar nyer, åstaten og fiket seg. Himmelen får borster en så bokrutla, og i sammen vil rutla, og hverst fjall, og hver odj, var flutter sted. Kongarjærene, stormen, herhøydingar, henne ryko, henne veldige, og hver tjaler, og hver fralser, Þar fjaldu seg i hettlun og bergskorun. Þar sötu vi fjöllunni og hamranar. Falli yfir okkun. Og fjalli okkun fyrir ásjan hansar som jo hasadna sýtur og fyrir vræje lamsins. Þú stóri vræje dævur þar er komin og hver mann fúa stægist. Við hafa hú að tosa om Jesus som tar lampe og vi bare elsker, og som bare innskjer frelse, som bare innskjer være akkurat hire, og djeve akkurat til såkalt gode løyve. Men selv om det er verre, vera tosa om freie lamsens. Og til det samme personer, Jesus Kristus, som døye og Golgata krosse fyrir okkun, skal ein dag sia hertil og ikkje langer, og han skal døma alla synd. Han skal døma kvann syndaram som ikkje har vent vi og bakt seg fyrir honom. Og han skal sia slott. Menneskjan etter Jesus skal vita at hæsen dæver en fyr er koma. Ödl som har hørst evangeliet prædika har hørst at en dag verd er åsænt. Og vreie lamsen skal være øst i hverandre heim. Vi tar om Jesus, så er det så ofte jeg hører folk bruka Jesu navn bara som ett banniår, ett sort slängår. Minns jag, för jag hörde en som brukte Jesus i korgen, sett inte nästan, men på en negativ mat. Jag har varit ivrig till honom, säger jag. Tror att du har ett antal djur att du nämner Jesus som ägg. Men jag tror grej ivrig vad det är i världen som du gärst. Så är Jesus för icke att finna sig i att hans namn veri spilt, bostur og brukt som ei bann i år, og han veri trakkar under foten av menneskjon og veri sparskar atru fram og veri vanta at han skal bare bruka som ei jolla med og vi skal gjeva okkur alt det og vi vil heva. Det er ikkje Jesus Kristus. Det er ikkje lampe. Og menneskjon skulle vita det. Og menneskjon skulle flytja undan. Og de skulle innskja fjöll at fjöll om han eivisøt, at de kjenna og de vite at de under vreie lamsens. Det trångtar tøyen. Det det som fyrir å komme i hverandre heim. Og det tøy Jesus sier det som vi sier, og i det rull om åken bare fyrst og smav og versinar til det som kommer. Hva skal jeg ha? Og la meg lese lysen meir om så trångtar tøyna fyrdekon. Jeg tror jeg fyrir jøkken alt, men hittje vi mer i kapittel 9, vers 6. Jeg kan bare gjeva dere noen vers, bare fyrir jeg viser dere hva det som gonger fyrir så ui så rævlig trångtene. Og i kapittel 9, vers 6, ljóa det så leis. Og at heimund døven skulle menneskene leita etter deianon og ikkje finna han. Troa etter at dodja, og deien skal flytja fra taimen. Trongtar tøyen, kære brøver og systrar, det som koma skal, for å være så rævlig at mennesker skulle røyna at gjøre sjålmer, men ikke kunne. Og det var helt enn løyve for å kjenne vreie lamsens. Fær så vi mer til kapitel 16. For jeg bare viser deg om hvordan djup og rævlig synd det akkurat løyve. Du hever det. Jeg hever det. Jeg har hentet kapasiteten i min løyve og i min fallende tilstand som Jesus døye fyrer for jeg bjerg dere fra. Men tar vi ikke vilje bort dere fyrer honom og synden slipper leis så dette det som henter som vi sier i kapitel 16 og i vers 9 til 11. Her stendur såleis, menneskene brentest opp i stålen hita, og legg mennesker til, og spott av navn Guds, som hefur vald i rødlen plavunum, og teg vendu ikkje vi at gjev honom dørt. 50 angelen helt i urskal søyni, og hasade dusens, ta myrskna i rujtis, og teg tukt og tungur søynar av pynu. Men hva gjør du deg? De spotta av god himmelsens for pynersøyner og svutlersøyner, og de vendte ikke vi fra verskonsøyn. Ta lei meg til det neste. At ui er så rævlig trångene som er eisende en rævlig vittleying. Jesus sier at jeg skulle komme av Kristar og i min navn og sier at jeg og et eller annet trygg ved heimen ikke. Og vittleien som får komme inn vi tar i satan med resept til leiser og dyre eller antikrist slipper leise i sin heim. Den vittleien som får inn i den heim er at vende gode bæti og tilbya Satan og antikrist. Og en annan som fylger honom er en satanisk trøyend som stender imot det til godomlige trøyendene er at nøya folk er tilbya seg. Og tog vi vittleien i trongene rævlig. Vi kunne være kjett om at akkurat bøten ikke fylltes for Jesus, eller folk i familie ikke vilja komme vi og kunne ta i vitt ikke fylltes for Jesus etter. Og vi kunne ta oss om at det vilste av lei. Men den vittleien og den vittlan som vil komme inn i fremtøyene skal reka djupt og breitt. Det går fram till kapitel 9. Så jag suttar vid lägen. Kapitel 9 och vers 20 och 21. Jag säger det således. Men hina människorna, de som inte var drivna av hans plavun, vände inte vi från verskan handasöna. De gav inte upp här att tillbya hina ytla andar och avgodar av gudle, silvere, kåpare, stein och träje. Som kvarst få hukt, horst eller gynnt. De vendu ikkje vi fra manndrapen og gandesøynen, siløysesøynen og stultresøynen. Vittleinsen verer rævlig i disse tøyene. Og i kapittel 12, hvis du har lese kapittelen, her er mindre tale om hvordan Satan fer vald av hjørne, og det første som han gjør til å fer etter godsbøtten, og røyne at øya deg. Men kapitel enda vi er god verger sitt folk, og hans tøy eisne. Og i kapitel 13 kommer en andre mynd opp som er grusom å lese, som er et dyr som kommer opp i havenen, og det er en mynd av at det er en personer, eller et system som styrer til babylonska andanen i hans heime. Babylonska anden som vi sier senast, og som vi suttjer klarst, og det er, og som vi enda klarere settene, er grejen efter makt och pengon och att styra och att överstyra och ha valda öron. För jag lite och kan sjölva upp så trusta vi under nyer mer till gåva och mina regjönt till det bästa. Du har det. Jag har det. Och en därför det var släppt läst. Og fra styrelsen hjem, djupt. Så kommer vi til kapittel 16. Det er kapittel 16 og 18 er en sånn parentes, hver det vil ta seg om Babylon, som en boi. Selv om jeg sikker det ikke er en boi og bokstavlig, men et system, som kommer til å kjenne alle boier i sin hjem. Og Angelen viser Johannes her hvordan dette systemet for at så ikke ut, men eisen i kapittel 18, hvordan god for at det ikke er i øye. Det hender så i disse kapittelen fra 20 til 16. Her fettel det, men det er som 16 og 18 er parentes, for jeg viser hvordan det ser ut. Så oppenbaringen er ikke kronologisk på den måten, men man må skilje hvordan ting er sett sammen, og så videre. Så la dere lese fra vers 1 til kapittel 16, om hvordan Babylon hadde her maktstyre ser ut, som er størst av en sataniske trojant som vil styre hesten hjemme og ha kontroll av ødlen, både materielt, sosialt og eisende religiøst. En av henne skje englene, og jeg hørte henne skje skalmer, kom og ta seg ved meg. Han sier, kom, jeg skal vise deg domen i henne store skøtje som sitter i henne mange vøttene. Henne mange vøttene til å være så utlagt settene til er ødel folkeslø, ødel tungemal i heimen. Da sier vi enda av kapitlen. Som kongerjærene har vært drivet hår vi, teir og i hjørne bygva, er vårene drukner av håret, av vunne håret levnes hendene. Så foran vimmer ut i øyemørsene og i andene, her sa er kvinner, og sæt og skarlaks reion dyre, som har fullt av nøvnån gudsbottene, Dyri hei tjei høtt og tutsi høtten. Kvinnan var uiklatt og i purspur og skarlak og skein av gudle dyrun steinen og perlun. I hånden i heion gudlbikar fullt av virstiknun og årensk og hårde levnas søns. Pannen hennar var skriva navn Lundarmal, navn Lundarmal, Babylon historia morskötja og virstikta hjärnar. Jag sa kvinna drukna av blåa hina heilakra og blåa vittna Jesusar. Jag undrar störliga ta och jag sa henne. Det är så färre till vers 13. Där har alla samma sinne och måttsyn og valdsutt at djeva døgnen. Jesus skulle berges ved lampe, men lampe skal sikre. Te og tei, som vi til og henne kattler og utvalgte trofeste, tog te er herren, konger, det herre herren og konger, kongene. Han sier ved meg, vøtnen er til såst, her som skøtjen sitter, det folk skærer, folk har slå tungkommal. Henne tog ikke hånden er til såst, og døyre. Jesus skulle hæta skøtjenene, gera henne ødna og nakna, eta kjøt hennare og brenne henne opp, tog god heve givet hemmen hjerte at fullføra hoksansyna, og at gera etter einun og sema sinne, djeva døyren og kongsvalt herra inntil årgods fullført. Kvinnan i det sost hinn store stæver, og hever herredømme iver kongen gjerner. Det som sikkert hendte her til at ta ui synd vir sleppt leis og ta kjemi fram i menneskjennan så veri synden så rævlig at hon eter seg sjolva opp. Grein etter makt måte og frakvaren øren vir så stersk at systemet eter seg sjolva opp innanifra. Og hese kapitlen sier fra en himmelsperspektiv perspektivet, det god som ivestyrer at dette systemet som heimeren styrer av skal øya seg kjølt. Så at kvinnan babylonske anden, dyre satans kjølver, og livprofeteren antikrist kjølver, som skulle fære krutsk mot seg kjølven, altså borgerkrutsk, og legge seg kjølt i øye. Babylon skal ein dag gjøre enda av seg sjølven, ivet største gode. Sint skal ein dag gjøre enda av seg sjølven, ivet største av gode himmelsens, som styrer ødlån og mannifra. Og kapittel 18, lyser så i detaljen hvordan det her fattelig ser ut, av nekvann hatt. Det er mer som jeg tenker til å lese til i det. Kapittel 18, så sa jeg andre angel komme ned av himmelen. Han størst vald, og jøren lystest opp av dørt hans her. Han røpte ved veldigere herre rødt, fattle, fattle i Babylon i ståret. Og når våren bostever ytterligere anda, fengehus allsyns åregne anda, og fengehus allsyns åregne og vir styrkelige fukla. Tøy av vreie vune håreløvs hennere, her var öll folkaslu drutje, kongarjærenar her var drivet hår vid henne, og kjeppmennjærenar vorene rujtjer av fytling olevnes hennara. Jeg har det ære rødt ur himle, hun sier med, fær ut ur henne folkmutt, så tid ikke var lod i synden hennara,

vers 16, vers 5. Tøy synder hennar røkka upp, lyga til himmels, og Gud hefur minst orðvís i hennar. Løni henni attur, som hon hefur lønt. Ja, gjaldi henni tvöfald et verskin hennar. Skönti henni dúbult sin negv og bíkare, som hon hefur skönt. Så negv som hon hefur sett sig sjálfa högt, og lífi i ólevnægi, gjevi henni så negv að pynu og sorg, at det fyrir at hon sier i hjertan, og hette lýtjelen, hette er lýtjelen, essensuren av synd. Jeg sier det som drottning, og jeg ikke ønsker, sorg skal jeg aldri suttje. Vi gjør når hun tar i menneskene, seter seg i Guds sted, og gjør seg sjølvan til kong eller drottning, gryper god inn, og knuser det ned. Det bare en som eier hakst og hasade. Det bare en som sitter i hakst og råk. Og han eier Jesus. Ongen annar. Så skulle og en om det jeg plaver henne å komme. Det er sorg og hunker. Hun skal være brent opp. Det sterskur er Herren god som har dømt henne. Kongarjærenar som hefa drivit hår vid henne og liva i ólevna hennara skulle gråta og vena sig om henne. Ta det sudja röjtjen av bruna hennara. Tair skulle standa lengt bostur av rastla fyrir pyni hennara. Og tair skulle säga vai, vai, historie, stavur Babylon. Du stersi stavur av domur tyni komin av einun tyma. Kjeppmenn jærenar skulle gråta og syrja om henne. Tøy ungen langur tjeper skipsfarm terra. Farmar av gudle, silvere, dyrun steinun, perlun, fynun lunkleie, puspere, siltje, skarlatje, allsins engande vie, allsins uylöten av fylabeine, allsins uylöten av dyrun vie, kåpare, jatne og marvor. Farmar av kanele, dyrare salvo, røygelse, myrra, Viratje, det er frankensens, så ønsker han. Vune, olje, fyn og mjøle, kveite, neiton, seie, rosson, vagnon og trælon. Åh, synes det tankastikene, åh, menneskesalen. Jeg selger træler, jeg selger bøten, som seks slaver i enda tøyene, verer et allment, Go teaching handelskaper. Vi vita om föräldrar i det runt heimen som säljer sina egna böden till bordell för att sälja det här till grejer män och kvinnor som missnöjda dig för att föräldrarna kan få en past av vinningen som här ska betala för offret. Og hetta for å være gjerende stavr. Og i enda tøyne. Og Jesus for å si her til og ikke langer. Avvaksen og i saltøyen troa i etter er færen fra ter. Alt gøkkade og alltid glidrande er hørve fra ter. Og aldri skal negar finna det atter. Tar vi handla av Jesus og varnur rujtjer av henne, altså Babylon, skulle standa lengt bostur av rastlo fyrir pynu hennara, grata og syrja og sia, vai, vai, historie stavur som kladdur veri fintluin, purspur og skarlagt og skain av gudle dyrun steinun og perlun. Et av einun tyma, så store rujtdomar var lagtur og gøy. Og hver styrir mevr, hver skipare, og allir sjómen, allir hefa vissi sýta sjómen, stóa lengt bústur. Þá það stóa rauðin að brúna hennar röptu þar í sötta, hver kundu metast jæmt við hennar stóra steg. Það ströttu mold á höttsunni og röptu við gráti og sorg og sötta, væi, væi hinn stóra stegur, og honum gjördist allir þar rauðir sem hefa skýpa sjónum eða skattun hennara. Og einun tíma han lagt þér í auð.

fegnast yfir hinn, nú sér ég að þannig hælt er að sjón frá himlunum, fegnast yfir hennar himlar og til heila og til apostlar og profetar, að Gud hefur hildið dóm yfir henni fyrir tykkun. Veldir angel tók stóran stein, kvarnarstein, kastaði hann í hefi og segi, svoleiðs skal Babylon hinn stóru stafur allt í einu vera kolveldur og ekki veri að finna langur. Ljóði af hörspuspelaren, sangarun, flöytublasarun og lúrablasarun skal ekki hörast meir og í þær. Öngin listamæver og í negrar list skal finnas meir í þær. Ljóði af kvötn skal ekki hörast meir í þær. Ljós av lampu skal ikkje skuina meir þær. Rødd bruggoms og bruar skal ikkje høyrast meir þær. Tøy kjeppmenn tøyne vår stormenn gjerrenar. Av tøy at öll folkesle vår vittleit av gante tøyne. Og i henne var funnet blå profet og heilare. Og allra tarra og myrd ero av hjørne. Syns jeg dit? Hesse stavren glitrar. Og troanen etter rygjødømme, etter tog han brukar atlas, han brukar detaljer av lysa, atlas gjør otroliga dyre produktene som akkar hjärsta, som jeg lunges etter, for han meir av, og at teke en omtrokken sjål, fyrir jeg bytter jokken sjål opp på bekostning av øren. Og ta vid vi til det. Vi pastor av vittla engene. Babylon skal en dag være lagt i øyet som et system og som en makt. Og det skal være totalt lagt i øyet. Etter en og tøyma, det betyr bare at det skal hende i en og nu. Og det skal være lagt i øyet og i en og nu. Babylonske anden ræver i heimen i dag. Det gjør han. Han til styr, men han ikke slapp en laser enn. Vi sutter det alle sammen. Katolska kyrkjan nevnte det tjej dessinte där som är stoffleidje och övund och öje, havesjuga och kjolsökne och at etta gransing och gynt allt det ej känner okna det. Och en dag ska Jesus säga nok. Tog att det var brukt till att uppbygga hemsens rydde och istället för att uppbygga Guds rydde. Det var brukt till att gramsa under med sjolvan för att det var nok sjolver och inte till att geva tajmen som törva. Och vi livar för en sjolv och åkara och vi suttar inte tajmen om någon som törva åkara hjälp. Och Herren ska säga att det ska ändå vara nok. Jeg vet at jeg er ferdig ved tog. Jeg vil at det gjør meg lykke når jeg får meg noe til at jeg tar livet. Så jeg må komme til det som heter frelsa. Og i hese togene, og samme hatt som i det, skal Gud enn være vid til å frelsa mennesker. Vi leser i kapittel 6, om en storan skära, det är kapitel 5, nu är kapitel 6, om en storan skära som ständer i kvitton, kyrstlån och tillbyr lampe. Och Johannes blir kvar i hässe och angelsfärer heter det som är då dripen och i trångtande men som hörde lampen och tid. Och i hässe tygande, det som följs vid Jesus, skulle vara dripen. Det skulle med sig löve för sina tryggf. Men, kära bror och syster, så vi är som vi kommer ut i era kapitlar i så boken som det är 14 kapitel så sen det skriver om 144,000 jötar som Gud kallar till att bli evangelister som skulle fara ut om allan heimen att kunngöra evangeliet om att lampe döje som tejer under reje lamsens men samtidigt vill predika om nye lamsens och största vägingen tycker vi är som heimeren än icke hever sig så människorna vänder vi till Jesus är en för framman tjocken. Därför är det en slug väging i enda tygnen och folk för att strema till lampen sån att
allur heimurinn sum við eisini lesa um í kapítlinum skal høyra evangelie. Sjálft englar skulu kunna evangelie. Evangelium ta ervi evangelie sum ta ver kalla við umbergnu. Og öll skulu høyra hendan boðskapin og skulu geva sitt lív til Jesus Kristus. Men kostnaðurin at hei skulu leta sitt lív. So oi zuu like anon such of that is near folks with dirvem we motem we trick we kailaika or we kaila we won mitu zuu like an teta goa so for henta a trongda tuyne evangelia enda is we ta i sankwa meditation ham til himmels evangelia for ever a pratica buyer. Og mennesker skulle vende vi og komme til trygg av Jesus Kristus. Hes kapitlene som myndatela og som grusommere å lese, tås om verleggen. Men i vår ødlund tror jeg tås at det om hvor Jesus Kristus hvor lampe At lampe hever alle mått. Jeg sier her til og ikke langer. Og tann det vår kjemmer. Han hever alla mått i vår tryggvande og vantryggvande Satan og dyrun og hernavun og hva det sier. Kristus eier måtten i betøy. Henne bosjen lærer okken eisne at han eier mått av öllum tøy materiella og bruka det til at øysa sina domar i vår hennan heim. Og han hever mått i vår öllum tøy som er andalit. At ein dag skal han teka til religiøse systemet som styrer sin heime, som styrer bort fra Kristus. Og øya det. En dag skal han teka Satan sjølvan og kasta han i eldskjekven. Han hever kontroll av ødlun ytlun englund, ødlun verun som hånden imotur. Og en dag sier han hertil og ikkje langur. Oppenberingen lyser hattar fyrir okkun. Og oppenberingen lyser okken, eisne fyrir okken, at nekka få sankummer i kapittel 2 og 3, tjej sankummer, som er mynd av sankummer omkring heimen, hefa finnst det myndelagan i det, at halde hæsson ønskapen om atter. To og kallai til at han halde ønskapen om atter i sin heim. Vi har livet et helt annerledes liv enn den babylonske anden lokker oss til i sin heim. Kristus for en dag at øya, men han for en dag at gjøre alt nytt. Så la meg komme til enden. Hvordan skal vi så livet? I det. Jeg samfunnet om at vi eier bergjens for fri i det. Og at vi skal søke fri. Og vi har sett at knappt jeg så nær i tjaken. Bare vet jeg at Trump sier at han alltid skal kjøpe Grønland og alt for på gås. Men det fer på gås til at det noen djup evner som underliggjende i Øtlandet. Og det hvordan verger vi åkere landamørsk? Og knapt jeg synes jeg vet at som vi åkere landamørsk det ikke vel verd som vi helt. Og det her gjør vi åkere beina ved at vi blir bensjen til vi synes jeg store funksjoner rundt om åkere som feien av åkere strategiske passering vil ha åkere. Og spørsmålet kommer beina ved hvordan ikke vi skal så ei åkere. Ta må være noen som ikke frilig heldre enn å gjøre noen til træler. Og vi færre gang for å gjøre alt mulig ting for å få fri ved det. Det er nesten fyrre gang et vers i fyrre Thessalonike brevet. 5. Fyrre Thessalonike brevet kapittel 5. Vers 3. Jeg sier så leis, ta ut deg sida, frigjør og ønsken vante, ta, kjemmer braver undergengere av deg, ens og verstjør av batna kone,
og de skulle alls ikke slippe undan. Hva som hadde vært? Vi arbeider alt i motorisen den og da vi skulle si oh, det er deilig å være trykker og heve alt det er noen som kan være jakken. Nå er så deilig frier. Kære brødre, det er ikke endelig krutsch som vi skulle være bensje for det, som for å leie jakken inn og en av trobla fremtid. Det er tandæveren da vi sier nå ser alt ut til å være godt. Og frier kommende le. Da er det vi skal brinne jakken og gjøre jakken klar. Det da blir braver undergjengelser. Jeg det pura vi på at vi skal berges mot det frie. Men det enn mer vi på at vi skulle berges mot det frie kongsens frie. Som en helt annen fri. Og det fri vi god. Fri vi god. Så hvis vi giver til et liv til Jesus, så det fortjende gods. Og to kommer under domene som i hans bok. Fri høvdingens frier frieren av god bjørt her frelsøde. Og du kan skjeva ditt liv til han her og nu. Og få fri inn ut ditt hjärsta. Vi tyn skapare. Og han kan i ödlentun omstånd för det som är. Ösa inn ut ditt hjärsta. Så nu är han såhär. Fri. Jag lyckas mig till kvart händer ditt liv. Så är det en understrämmer ut ditt liv är fri. Till det vet at om anker skulle teach him with love til at jeg stande opp og vil ikke avnokta navnet Jesus her, så kan vi komme til omgandøy teka mine sal. Til hun hører herren til. Og tog vil jeg si av det kære viner som er styrer det, om du ikke kjenner Jesus, om du ikke vil bakt til fyr i hånden, du måste göra det här och det. Ge ditt liv till Jesus och det. Och samma för honom att du är en person som röjner av livet till en äkna styrka och klarar ditt liv själv. Men säg vi igen. Jag vill inte ta långt. Tack för att du dör för mina synder av Golgata krossen. Och jag kommer till dig. Jesus innskyld her. Nå tar vi det enda, så for at folk kan være her fremme, at ta seg vittet og be sammen vittet. Om du innskyld gjevet ditt liv til Jesus, kom frem, ta i vitt enda møte nå, og eisen i 18. møte være folk her, som vil be sammen vittet. Kære brødre og systrar, om jeg enda igjen i avbjørn til okken som har givet okker liv til Jesus. Vi er kallet til at leva i andre rygjusens, andre Jesuser, og ikke i andre Babylons. Men vi er totalt omringet av andre Babylons, og fettet så lagt ut her. Men vanden vi frie, vanden vi at heva det godt, som vi dødt søk etter, eisnet han at vi ble doven og lyga selv. Og det blir ikke farlig for dere som tryggvande at vittne for jorden og at vinne saler for Jesus Kristus. Og jeg vil spørre til spørningen og i 2024 hvordan jeg var saler vanns to for Jesus Kristus? Hvordan jeg menneske leite to til tryggv av Jesus Kristus i 2024? Så du, livet ikke åkken snur seg om at sige øren hvor Jesus og hva han gjør til åkken livet og avværa om kommende dom. Men vi er så bensje for at åkken damer åkken ikke
eller vi ikke klarer oss noe vel, eller noen kritiserer oss. Og i ljøsene, når vi tar oss om det, hever det noen tydning. Vil du se det der fire? At begynne å bia Jesus i 2025. At hjelpe det her og i år. Jeg vil ha vidt til at minst leie en person til trygg av Jesus. En som du arbeider sammen med. En ut av en familie. Omkring som du kjører utrådt sammen med. Det er hva som er ut av noen sosial og syskland. Vil du som et godsbaten vi har ført rydde gods inn i hendene heim vi frie, frie kongsens. Jeg får omkring vitt her til himmels. Og ikke være bensjen for å fortelle timen om hvor Jesus er og hva han har gjort for Jakob. Måtte jeg ha den sikna sitt år og Jesus er navn. Slå be sammen. Her er Jesus sannleggere i sin bok er ramende. Men det er løyve. Løyve er ramende. Må vi være mennesker som ikke lever i øtta, som du sier, Mathias, for i 20. Ta det høyre etter, reis da ikke. Tog at akkurat ei og er vendt langer enn undersålene. Hjelp oss til å leve undersålene ved båtskapen handelsålene om friar kongen som gjør en under kvarjen fri ved god og fri ved hjertet. Og i Jesu navn. Amen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunne kvöld, 19. august. Klokkan 22.32. Joseph Prince taler i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Og i Ålesjør tolkar. Skra og kunning, sasta iktus.fo.

0: Men auksjonarius sa vi må selge det første stykket.
1: Before we can buy the rest.
0: Før vi kan kjøpe resten.
1: And the first piece was the portrait of the man's son.
0: Og det første stykket var nemlig portrettet av hans sønn.
1: No one knew who the boy was.
0: Ingen visste hvem den gutten var.
1: The artist wasn't famous.
0: Og artisten var ikke berømt.
1: So the auctioneer says, any bidders, any bidders.
0: Og så sa auksjonarius, er det noen som byr på det bildet her?
1: And there was none.
0: Og det var ingen.
1: Some of them were talking among themselves.
0: Og de pratet seg imellom.
1: And they said, get on with the auction, forget this painting.
0: Og de sa, glem det bildet der, kom i gang med auksjonen her nå.
1: And finally, an older man at the back.
0: Og så til slutt var det en gammel mann bakerst.
1: He says, I bid $20.
0: Og han sa, jeg byr $20 for det baleriet.
1: And the man says, any other bidder?
0: Og mannen sa, er det noen andre som byr?
1: There was none.
0: Og det var ingen.
1: And he says, okay.
0: Og han sa, okay.
1: Auction closed.
0: Auksjonen er avsluttet.
1: Because the will of the old man says, he who gets the son gets all the art pieces.
0: Fordi testamentet til den gamle mannen sier at han som får bildet av hans sønn, han får hele utstillingen.
1: And he was an old gardener.
0: Så det var en gammel en gartner
1: who used to work in that mansion,
0: som brukte å arbeide i det slottet,
1: who loved that little boy,
0: som han elsket den vesle gutten.
1: He wasn't that well off,
0: men han hadde ikke så god råd.
1: But he sure is well off after this.
0: Men han veldig velstående
1: etterpå. He who gets the son gets everything.
0: For han som får sønnen får alt sammen.
1: Halleluja!
0: Amen.
1: God is not looking at you today to judge you. God is looking at Jesus to judge you.
0: Gud ser ikke på deg i dag for å dømme deg. Han ser på Jesus for å dømme deg.
1: You should not be asking, am I accepted with God? Am I accepted with God? You should be asking, is Christ accepted with God?
0: Du skulle ikke spørre, er jeg akseptert av Gud? Er jeg akseptert av Gud? Du skulle spørre, er Kristus akseptert av Gud?
1: You should not be asking, am I pleasing to God? Am I pleasing to God? You should be asking, is Christ pleasing to God?
0: Du skulle ikke spørre, er jeg behager jeg Gud? Behager jeg Gud? Nei, spørsmålet er Kristus en som behager Gud?
1: Because as he is, so are we in
0: men,
1: this world!
0: For som han slik vi i denne verden. Halleluja!
1: That's why when we study the Bible, we don't study to find us. We don't study to find us.
0: Når vi studerer Bibelen, så studerer vi derfor ikke for å finne oss.
1: We study to see Jesus.
0: Nei, vi studerer for å se Jesus.
1: Because when you find Jesus,
0: for når du finner Jesus,
1: as he is, so are you.
0: Som han så du.
1: It is in your interest to see Jesus in the Bible.
0: Det i din interesse å se Jesus i Bibelen.
1: Because today that's your identity before God.
0: Fordi i dag det din identitet innenfor Gud.
1: It is in your interest to study the riches of Jesus.
0: Så det i din interesse å studere Jesu rikdommer.
1: Because God has made you a joint heir with Jesus.
0: For Gud gjort deg til en medarving med Jesus.
1: The pulpit is a place to unveil Jesus.
0: Så prekestolen et sted for å åpenbare Jesus.
1: Not the preacher reader's digest.
0: Ikke å preke fra reader's digest.
1: Not to preach religion.
0: Ikke å preke religion.
1: Not to preach politics.
0: Ikke å preke politikk.
1: Not to preach man's works.
0: Ikke å preke menneskes gjerninger.
1: But to preach Jesus Christ.
0: Men å preke Jesus Kristus.
1: And him crucified.
0: Og ham korsfeste.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
1: Come here, Magnus.
0: Kom her, Magnus.
1: Andreas.
0: Andreas.
1: By the way, this afternoon, his eye is on the sparrow. Monica and Johanna. It was so beautiful. I love it.
0: Sang, Monica og Johanna sang hans øye følge spurven.
1: I was sitting down there and I felt the anointing.
0: Jeg var der nede og så på og hørte, og jeg kjente salmen.
1: And when you sang no other name just now,
0: og når jeg også sang nå, at det ikke noe annet navn enn
1: han, I can see that you want Jesus exalted.
0: Så kan jeg se på deg, du vil opphøye Jesus.
1: You know, let me just tell you this about God.
0: La meg fortelle deg dette om Gud.
1: When you accept his son, he accepts you.
0: Når du aksepterer hans sønn, så aksepterer han deg.
1: You reject his son, he rejects you.
0: Når du fornekter hans sønn, fornekter han deg.
1: You lift up his son, he will lift you up.
0: Når du løfter opp hans sønn, så vil han løfte opp deg.
1: You honor his son, he will honor you.
0: Hvis du ærer sønnen, så vil han ære deg.
1: Because everything that God has, his eye is on the perfect man at his right hand.
0: Fordi uansett hva Gud gjør, så han opptatt av den fullkomne mann som ved hans side.
1: And when the devil comes to you,
0: og så når djevelen kommer til deg,
1: and points you your weaknesses,
0: og prøver å peke på dine svakheter,
1: tell the devil, look at the man at the father's right hand.
0: Så kan du si til djevelen, se på han som sitter ved faderens høyre hånd.
1: That is the real me.

0: Tonight, look full in his wonderful face. Beautiful Jesus. The Alpha and the Omega, the first and the last.
1: Han den første og den siste.
0: The Lion of Judah.
1: Han Juda, løven av Juda.
0: The Lamb of God.
1: Guds lam.
0: The one altogether lovely.
1: Han den som bare underbar og skjønn.
0: Have mercy and grace. Sing it once again. Turn your eyes
1: Sing
0: upon
1: det.
0: Jesus.
1: Turn
0: your eyes upon Jesus. Look full in his

kan ei. Nei, du skal halda herran og eier tøyner. Men jeg sier til hun at de skulle alls ikke svørje. Ikke om himmelen, til han hasette gods. Ei helter om hjørna, til hun fotas gammel hansara. Ei helter om Jerusalem, til de stæver sin store kongs. Ei helter måste svørje om høttøyt, til du fart ikke gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og det som meir enn hetta, av innan ytla. Titta på hårst at sagt eie fyrir eie og tonn fyrir tonn. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun imot hirun ytla. Nei, slær onkur til under høgra venga, så vent hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltoin, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honom. Gjev tog som byr til, og ventar ikkje fra tog som vil læna fra ter. Tita var hårst at sagt du skal elska nasta tog og heta futsjunda tog. Men jeg sier tikkun, elskje futsjunda tikkara, signe teg som banna tikkun, gjere taimon gott som heta tikkun, og byr fyrir taimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir at hit kunne vera bøten fægistikkara som i himmel er. Tog han letur sjálsuna renna upp yfir önd og gó og letur regna yfir rattvois og órattvois. Tog om tid elska teg som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir teg. Gjere ikkje eisne tådlararnir ta sama. Og om tid halsa best brørun tikkara, hvert størst gjere tid ta. Gjere ikkje eisne hætningarnir så. Tid skulle tog vera fullkommen, eins og himmelske feir tykkar fullkommen. Matteus satte kapitel. Være tykkun at hit utinna ikkje rattvise tykkar fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tog så hefa tid onga løn tja feir tykkar som i himmelig Ta i tog gjevur olmosu, Måste du tog ikkje leta blasa i lor fyrir ter som hikklærarne gjør i synagogunnen og av gøtunnen, fyrir at her kunne njota lov av menneskjum. Sannelig jeg sier tikkun, ter var lang å finne lønnsøyna. Nei, ta i tog gjevur olmosu, leta ikkje vinstru hånd tøyna vita hva din høgra gjør, fyrir at olmosa tøyn kan være i løntun. Ta skal fægir tøyn som ser i løntun løna ter. Ta i tid bia mot at ikkje vera som hikklærarnir. Tu taimon damar at standa i synagogun og av veamotun og bia fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig jeg sier tikkun, ter hafa langt og finnje lønnsøyna. Men tu, ta i tu bior, fær inn i kamartuitt, let atur hurtuina og bi til fægirtuin som i løntun. Ta skal fægirtuin som ser i løntun lønat her. Og i bønnen tikkara modet ikkje fafongt teka åren i oppi saman som hetninganer. Tog tær halta at tær skulle vera bønhörder tog tær nøyta mong år. Lugis tog ikkje taimon. Tog fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arren tid bia han. Tog skulle tid bia såleis. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tutt. Komi rujtje tutt. Veri vilje tøyn som i himmele, så av gjørende vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyre gjev okkun skulder okkara, som eisende vit fyre gjeva skulderen okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra idlun. Tøy tøyt rujtje og valde, tøyn heiren, og i allar ever. Amen. Tøy fyre gjeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske fægir tykkara eisne fyrirgjeva tykkun. Men fyrirgjeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal fægir tykkara heldur ikkje fyrirgjeva misbrot tykkara. Ta i tid fasta, gengjata ikkje vi miskun anlidu som hikklararnir. Ta i tar avskapa anlid sutt, fyrir at menneskjon skulle sutja at tar fasta. Sannelig jeg sier tykkun, tar hafa langt og finnje løn søyna. Nei, Ta i du fastar,
selva ta hött